Ngayon, abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.